0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Жыл сайын жоголуп кайра жаралган Мирсибакер көлү. Мирсибакер борбордук Тянь-Шандын Хан Теңири тоосунун батыш капталындагы бийик тоо көлү. Ал Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Сары Жаз чайроосунда деңиз деңгээлинен 3304 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүн эң терең жери 80 метр. Июль-август айларында көлдөгү суу толгон мезгилде 5-7 күн ичинде суу агып чыгып кетет. Жылына бир, кээде эки жолу бул көлдүн суусу толук агып кетип, кайра толуп турат. Суу муздун асты менен аккандыктан ошол убакта ар кандай дүңгүрөгөн үндөр чыгып турат. Ошондуктан илгери эл дүңгүрөмү көл деп аташканы айтылып келет. Мирсибакерден агып чыккан суу Эмилчек дарыясына кошулат. Ал учурда дарыядагы суу 3-10 эсеге чейин көбөйүп, ташкындап, көпүрөлөрдү бузуп кеткен учурлар да жок эмес. Мирсибакер суулуп бараткан көлдөрдүн катарын толуктап келет. Көлгө унаа, ат бара албайт. Андан тышкары көлдө балык жашабайт экени белгилүү.
0: Татина FM. Включай танц.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан туралуу кызыктуу дагелер. Эки мектептеринде курондордун комос күнү ойной башты. Бишкектин айрым мектептеринин арасындагы курондордуна кыргыздын залкар музыканттарынын, комчуларынын жана композиторлордун чыгармаларынын үзүнү коюла баштады. Мамат аранда дутулбур максаты окуучуларда мекенин тартып, сүйүү сезимин калыптандырып, эң комчулар Нуракан Шахмановдун, Асылбек Насидиновдун жана Сакирбек Дүшөтөн.
2: Только лучшее, только хиты.